Ah, na koi ana sina yon na meriga. Ai ka te reo wa Watson, Samson me mamita, Marutis me ata, Kairirieta me rais, Purain me rais, Atanderei me rais, Awaisipuna e Kiperia me rais. Ron ni makurinti ai kot, kaina ne ka resa ni ka isipong yon piso. Taputei me takaria iepe meeme. Sipuna te anuai iepe meeme. Ana usu sirin takai me rorona ion merakei. Christmas on taapa ke kammena jei. Ana usu kaina pena e meerais uen taapa ke kammena jei. Sakoasa me te kukurei. Pajasa ni kea kaavitiana. Meiruna tuona. Tiro e pesin tangiraki. Äsirin takai määräis kauon. Te pongee te nuuan te petempa uangaa wapi maanoua. Te on naaraki na vere vere. Pukini metena yaaraki. Eveni rapatana ni muingan rauita. Mä pirinä teta ipaan raiepä. Ena kaiaki rapatana te pongee juu. Auan te petempa uangaa wapi maanoua. Te awa uoua. Tetan me on tai. Takatanuata Nena ko meiruun ka inna pena e pesin tangiria e merais uen. Taanga iena sina aika meri merasa o sipun aika hatu me William. Aio iriana tekuna aria tangiraki ietan te yöretan.